0: ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱨᱤᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱴᱮᱴ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱠᱳᱞᱚᱡᱤ ᱯᱮᱰᱟᱜᱳᱜᱤ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱜᱮ ᱴᱮᱴ ᱨᱮ ᱯᱟᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱮᱴ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯᱟᱥ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱭᱤᱪ ᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ 40% ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤ ᱴᱮᱴ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱮᱞᱤᱡᱤᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱴᱮᱥᱴ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ 50% ᱥᱮ ᱮᱥ ᱴᱤ ᱮᱥ ᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ 45% ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱵᱳᱫᱚᱭ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱥᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱟᱯᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱴᱮᱴ ᱟᱨ ᱥᱤ ᱴᱮᱴ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱞᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱞᱮ ᱩᱪᱪᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱴᱤᱭᱮᱞᱮᱴ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
0: ᱦᱮᱸ ᱴᱤᱭᱮᱞᱮᱴ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱰᱤᱯᱞᱳᱢᱟ ᱤᱱ ᱮᱞᱤᱢᱮᱱᱴᱟᱨᱤ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱛᱚ ᱵᱮᱪᱮᱞᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱭᱤᱪ ᱮᱥ ᱯᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ 2 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱭᱤᱪ ᱮᱥ ᱨᱮ 45% ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱮᱱ ᱥᱤ ᱴᱤ ᱤ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱱᱮᱥᱮᱱᱮᱞ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱚᱯᱷ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱠᱚᱜᱱᱟᱭᱤᱡᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 2 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱷᱟᱸᱫᱟ ᱦᱩᱭᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱞᱮ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱥᱤ ᱴᱤ ᱮ ᱨᱤᱠᱚᱜᱱᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮᱠ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱛᱟᱠᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱥᱤ ᱴᱤ ᱨᱤᱠᱚᱜᱱᱤᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱟᱵᱚ 50% ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱮᱥ ᱴᱤ ᱮᱥ ᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 45% ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱰᱤᱭᱮᱞ ᱨᱮ ᱪᱟᱱᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱭᱤᱪ ᱮᱥ ᱨᱮ 45% ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱮ 9-10 ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱷᱤᱞ ᱟᱯ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴ ᱥᱮ ᱯᱳᱥᱴ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱨᱮ 45% ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱟᱢᱵᱮᱫᱠᱚᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱟᱱᱰᱟᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱷᱤᱞ ᱟᱯᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱷᱤᱞ ᱟᱯ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱮ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴ ᱨᱮ 45% ᱧᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱯᱳᱥᱴ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴ 45% ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ 2 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱷᱟᱲᱯᱚᱛᱨᱚ ᱵᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱦᱟᱭ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱮᱞᱤᱡᱤᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱟᱞᱥᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱞᱟᱥᱨᱩᱢ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟᱢ ᱯᱚᱨᱤᱪᱟᱞᱚᱱᱟᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱥᱛᱟᱛᱛᱤᱠᱮᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱚᱜᱨᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱞᱮᱴᱮᱰ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱯᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱚᱦᱟᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱥᱮ ᱰᱤᱭᱮᱞᱮᱰ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱳᱨᱥ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ 1 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱯᱷᱤᱥᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱟᱫᱚ
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱤᱭᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱥᱤ ᱴᱤ ᱨᱤᱠᱚᱜᱱᱤᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ

0: ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱢᱟᱪᱮᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱳᱢᱵᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱡᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱟᱺᱦᱤᱥ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱟᱸᱜᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱩᱵᱩᱫᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱞᱟᱜᱟᱞᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱲᱣᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱢᱟᱪᱮᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱛ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱩᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱟᱦᱞᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱜᱷᱚᱲ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱥᱤᱥ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱲᱟᱝ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱫᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱫᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱜᱚᱡᱽ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱩᱢᱟᱹᱲ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱤᱨᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱤᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱞᱟ ᱟᱹᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱮᱱᱟ
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱵᱷᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱩᱨᱢᱩ